Luz Viminda. Luzon, Visayas, Mindanao, pitsa ano na? Pitsa 13 na hanbulan hiton September. Sering pa kung magka-countdown kita para hiton sa Silent Night. 103 dias nala og sa hiton Kapaskuhan. Kumusta ka mo pagkayana ng mga oras? Ani naliwat kita hininga iyo ato na programa Karasikas ha aga. Nadangat ini ha adlaw hitong Sabado ngan hitong Domingo. Ha alas 8 nga da a. Tikto. Alas 6 nga da hitong alas 8 it aga. Mata na. Ada Domingo ng adlaw. Otro kami ha yung nagpapahimatngon. Nagpapasabot. Nga bisita ngadto hiton panimalayhan makagarahong istorya istorya tikang abarangay usa man lay to ka oras no. Adto ka nga ni ano gim pipiraw ka pero kun adto ka lugut lagok orbida bisan 5 oras waray hunong hiton imo baba hiton sering pa kaon. Balita makasangkayan ha, kadi kita ito napipirang mga uro istoryahon mismo yan na nga aga pero hapag kaya na mismo amo adton ikatulo kaadlaw hiton bar exam didiha amon mismo bungsaran. Didi ha may RTR ha compound. Mahugot hitong seguridad didi mismo ha amon. Inin mahitungod na gihapon nga hiton debrief. In usa ini nga testing ha center hiton bar exam. Mga alas 5 pala nakikitan naton or ha mismo ka hilaban hitong kalinipawan nga karsada hitong Tacloban. Tikadin niya may RTR. Kadam-an nga mga sarakyan nga nagbabaras itong aton mga otoridad. Atong gihapon mga taga Tumiko, mga barangay Tanods, member itong Philippine National Police. Aada kakrasadahan nga mismo adi itong compound itong RTR. Sering pa haya na manggulha nga adlaw. Amo ang katapusan nga bar exam para hitong 2026. Nagtikang inididahan nakalabay nga pizza sa is. Ginsundan inihihan nakalabay nga Miyerkules. Nga nito niya na liwat nga Domingo. So duha nga Domingo, nga nito usang nga Miyerkules. Tulo ka adlaw ini nga nasabi nga bar exam. Dida nakalabay nga siyahan nga adlaw, didahan September 6, maabot hindusi mil 29 nga mga examinis. Hasakubhan 13,441 nga qualified ha registrant. Amo ang nagha-take hanasabi nga exam. So, wari kita sabot. Kung ang pipira ini, inwaray ha makaulput mismo nada ha testing centers. Kinsa ini nga testing center sa bug-os nga naso ditong Pilipinas. Pero din ha sinirangan itong Visayas and Devorev. Amo at dun ha usah. Didahan ikaduha kaadlaw ha nasabi nga bar exam. Ha nakalabay nga September 9. Maabot hindusi mil 17 adto mga examinis nga bumalik ngadto mismo ha era mga testing centers. Ngan base itong data nga nagtitikang ha buhatan ni Associate Justice
Gairlan, Samuel H. Gairlan, nagmamalatumat o amoy niya chairperson, hininga na sabi nga bar exam han 2026. Nasabutan nga maabot hin 6,773 dinhi iton kababayinan ngan 5,256 naman itong kalalakinan nga nag-take hini nga nasabi nga bar exam. Samtang ha, sakub hini nga nasabi nga ihap nga sobra 12,285 dinhi adton mga senior citizen ngan 304 adton mga PWDs.

Ini nga nasabi nga bar exam adto na release or masasabutan manggod natong kung hirahin ang nagpaka-hardol. Hini nga nasabi nga bar exam masasabutan ini di dahiton Enero 2027. So baga mahagos pa inimpipira kabulan. Siring pa naton di na nakalabay nga adlaw or bisan nga ni ang kakulup naton nga programa, naghihinaot kita kay diri man ini waray pa mga exams nga nagha 100%. Kundi pipira ini ka percentage lay to napasar. Pero ginaamputa nga mas maupay kung damit makapasar kontra hitun magiging casualty.

kay usa iniha mismo. Sanglit iton aton masisiring, diri sad ang pagpasagdan naton iton ha gobyerno. Diri liwat ha naton masasayop hini nga magkag-anak. Kay dana ini nga mga teenager baga imo pagsagdo na ni chiplat iniha imo, harus umato na. Nang kumbaga diri nim ito tugutan. Dana ini nagsasara itong kwarto, nahadlok kaliwat kay bangin ini magunay. Magaging papasagdan munala ini. Pero itong kadam-an nga percentage, hini nga 203. Ang kadam-an gud ini, sering pa diri napawaring hinsagdon itong kag-anak. Hikamu nga adaliwat nga mga teenager pagkayana, ayaw paghulata nga masugad kahini. Kay hiton ambisyon itong imo mga kag-anak, in makakitaha imo nga mapasok ka manta di dahitong intablado. Adton ira gimpuhunan pinaagi pag-eskwela, in ganansyado hira pinaagihan in paggraduar. Diri maganansya hira nga pag-uli nim usalahi nga lumakat duha na kamo nga